0: Selo Dublje, smešteno na obroncima Goča, od davnina je bilo poznato po vrhunskim kamenorescima, koji su kamen iz obližnjeg Majdana koristili uglavnom za mlinove. Iako su danas Dleto i Čekić u ovom kraju skoro pa zaboravljeni, a zanat napušten, jedan od malobrojnih koji je ostao na svom ognjištu jeste Branko Topalović. On nastavlja porodičnu tradiciju koja se prenosi već 5 generacija unazad. Branko nas vraća u prošlost i otkriva kako je njegov čukundeda još krajem 19. veka počeo ovaj posao, ali kako je njihov jedinstveni kamen stigao čak do zlatne medalje u Parizu.
1: Moj čukundeda 1873. već imao, da kažemo, rada u to vreme, a firmu je prvu u to vreme osnovao 1873.

pokloni, tako da svakako će to biti interesantno. Dakle, ponavljamo, Branč Ranč, Aranđelovac, Alekse Šantića 42, Zrenjanin, zabavilište u Plankiću, Parkiću, u Plankovoj bašti.

0: raspevani kviz.
1: Vidiš, vidiš kako mjesec
2: lopov nebo.
3: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Deda prenoćim.
3: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

Odabrao sam večeras još dva albuma iz ovogodišnje produkcije. Altered Five Blues Band su 2021. svojim šestim albumom Holler If You Hear Me privukli pažnju šire blues publike i kritike. Pet godina kasnije javljaju se sa novim pesmama sakupljenim na ploči Hammer and Chisel. Pevač Jeff Taylor, gitarista Jeff Shredel, basista Mark Solfson, bubnjar Alan Arber i klavijaturista Steve Hubler još jednom su pogodili u metu. I ovaj album će vjerovatno biti višestruko nagrađen na kraju godine. Slušamo Headline Blues.